यनः भवेति भव स च स्वानः न स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये ॐ ॐ वायवायाहि वायो इति वायो आयाहि याहि दर्शता

सुता उपा उपप्रयोभिः प्रयोभिरागतम् प्रयोभिरिति प्रयः आगतम् गतमिति गतम्।

यातमुपा उपद्रवत् द्रवतिति द्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातम् आयातम् यातमुपा उपनिष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम्।

सुते सुते इति सुते सघा घानः नो योगे योग आभुवत आभुवत भुवत्सः सराये राये स

इति हरि समत्सु शत्रव समत्स्विति समत्सु शत्रव इति शत्रव तस्मा इन्द्राय गायत सुतपावने सुताः सुतपावन इति सुतपावने सुता इमे इमे शुचयः शुचयो यन्ति यन्ति वीतये वीतय इति वीतये सोमासो दध्याशिरः दध्याशिर इति दधि आशिरः त्वं सुतस्य सुतस्य पीतये पीतये सद्यः सद्यो वृद्धः वृद्धो अजायथाः अजायथा इत्यजायथाः इन्द्रज्येष्ठ्याय ज्येष्ठ्याय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवः सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु

त्वामुक्था उक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तुनः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सहस्रिणम्।

0: स्मरता अभिद्रुहन् द्रुहन् तनूनाम् तनूनामिन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः ईशानो यवय यवया वधम् वधमिति वधम् ओम्
1: ओम् नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: अथ तृतीयोऽध्यायः साध्यसाधनविचारः. ॐ व्यास उवाच इत्याकर्ण्यवचः सौतम् प्रौचुस्ते परमर्षयः वेदान्तसार सर्वस्वम् पुराणम् श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनाम् स वचनम् सुप्रहर्षितः संस्मरन् शङ्करम् सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान् सूत उवाच शृण्वन्दुर्षयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवनम् शैवम् पुराणम् वेदसारजम् यत्र गीतम् त्रिकम् प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकम् वेदान्तवेद्यम् तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम् सूत उवाच शृण्वन्दुर्षयः सर्वे पुराणम् वेदसारजम् पुराकालेन महता कल्पेऽतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनाम् षट्कुलीनामृवतामितरेतरम् इदम् परमिदम् नेति विवादः सुमहानभूत् तेभिजग्मुर्विधातारम् ब्रह्मानम् प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनय गर्भाभिः सर्वैः प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वम् हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणम् कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदम् ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकम् सा भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमम् सम्प्रसूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयम् तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यम् दर्शनकाङ्क्षिणः बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादा देवता भक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भवः यथेहाङ्कुरतो बीजम् बीजतो वा यथाङ्कुरः तस्मादीश प्रसादार्थम् यूयम् गत्वा भुवम् द्विजाः दीर्घदत्त्रम् समाकृध्वम् यूयम् वर्षसहस्रकम् अमुष्यैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादः वेदोक्तविद्यासारम् तु जायते साध्यसाधनम् मुनयवूचुः अथ किम् परमम् साध्यम् किम् वा तत्साधनम् परम् साधकः कीदृशस्तत्र तदिदम् ब्रूहि तत्त्वतः ब्रह्मोवाच साध्यम् शिवपदप्राप्तिसाधनम् तस्य सेवनम् साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिःस्पृहः कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम् तदर्पितमहाफलम् परमे च पदप्राप्तिः सालोक्यादिकम् क्रमाततः तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषाम् परमम् फलम् तत्साधनम् बहुविधम् साक्षादीशेन बोधितम् संक्षिप्य तत्र वत्सारम् साधनम् प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणम् तस्य वचसा कीर्तनम् तथा मनसा मननम् तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणम् न साधनेनामुना परम् साध्यम् व्रज सर्वार्थसाधनैकपरायणाः प्रत्यक्षम् चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षम् हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद्भुतः ततः संसाधयेद् अन्यत् कीर्तनम् मननम् सुधीः क्रमान् मरणपर्यन्ते साधनेऽस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाच्छनैः सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद्वै पश्चात् आद्यन्तमङ्गलम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् साध्यसाधनकण्डे तृतीयोऽध्यायः.
0: ॐ नमः शिवाय. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Atha chaturtho dhyayaham shravana kirtana mananaanam श्रेष्ठत्वम् मुनयवूचुः मननम् कीदृशम् ब्रह्मन् श्रवणम् चापि कीदृशम् कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेदद्यथा यथम्। ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुणरूप विलासनाम्नाम् युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मरणमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यं गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भुप्रताप गुणरूप विलासनाम्नाम् वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम् येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जम् यत्र क्वचित् शिवपरं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलिव दृढतरं प्रणिधीयते यत्तद्वै बुधाः श्रवणमत्र जगत्प्रसिद्धम् सत्सङ्गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् सङ्कीर्तनं पशुपतेरतदृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं ददन्ते सर्वं हि सम्भवति शङ्करदृष्टिपाते। सूत उवाच
2: अस्मिन् साधनमाहात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वराः युष्पदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम् अवधानतः पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुने सुतः तपश्चचार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन्यदृच्छया तत्र विमानेनार्करोचिषा सनत्कुमारो भगवान् तदर्श मम देशिकम् ध्यानारूढ प्रबुद्धोऽसौ तदर्श तमजात्मजम् प्रणिपत्याः सम्भ्रान्तः परम् कौतूहलम् मुनिः दत्त्वार्घ्यम् अस्मै प्रददौ देवयोग्यम् च विष्टरम् प्रसन्नः प्राहतम् प्रह्वम् प्रभुर्गम्भीरया गिरा सनत्कुमार उवाच सत्यम् वस्तु मुने दद्भ्याः साक्षात्करणगोचरः स शिवोऽथा सहायोऽत्र तपश्चरसि किम् कृते एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयम् मुनिः धर्मार्थकाममोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवम् भूतस्य मेऽप्येवम् गुरुभूतस्य सर्वदः मुक्तिसाधरकम् ज्ञानम् नोदेति परमाद्भुतम् तपश्चरामि मुक्त्यर्थम् न जाने तत्र कारणम् इत्थम् कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिना स्थितः तमर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयम् मुक्तिकारणम् श्रवणम् कीर्तनम् शम्भोर्मननम् च महत्तरम् त्रयम् साधनमुक्तम् च विद्यते वेदसम्मतम् पुराहम् अधसम्भ्रान्तो शन्यसाधनसम्भ्रमः अचले मन्दरे शैले तपश्चरणमाचरम् शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः तमे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यम् सस्नेहम् मुक्तिसाधनमुत्तमम् श्रवणम् कीर्तनम् शम्भोर्मननम् वेदसम्मतम् त्रिकम् च साधनम् मुक्तो शिवेन मम भाषितम् श्रवणादित्रिकम् ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः एवमुक्त्वा ततो व्यासम् सानुगो विधिनन्दनः जगाम स्वविमानेन पदम् परमशोभनम् एवम् मुक्तम् समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम् ऋषय ऊचुः श्रवणादित्रयम् सूत मुक्त्युपायस्त्वयेरितः श्रवणादित्रिके शक्त किम् कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् साध्यसाधनखण्डे चतुर्थोऽध्यायः। ओम्।
3: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: संज्ञानामसि कामधरानं मयीते कामधरानं भूयात्।
1: अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि चितस्थपरिचिता ऊर्ध्वचितश्रयध्वम्।

अग्नेयत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषाधीष्वप्स्वायाजत्र येनान्तरिक्षमुर्वा आततन्थत्वेषः स भानुरर्

तेषु मतिर्भूत्वस्मे अयन्ते यो निरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम् चिदासितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद परिचिदासितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद लोकम् ब्रूणम्।

वन्तमया जमानमिच्छस्ते न स्येत्यामन्विहितस्कारस्य अन्यमस्मदिच्छसाता इत्यानमो देवि निर्ते तुभ्यामस्तु नमस्सुते निर्ते तिग्मतेजो यस्मयं विचृ

स्वाविचृत्यम् तन्ते विश्याम् न्यायूषो न मध्या तथैतम् पितुमद्धि प्रसूतः नमो भूत्किंयेदम् चकार निवेशानः सङ्गमानो वसूनाम् विश्वारूपाभिचष्टे शचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पाथीनाम् सीरायुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया युनक्तसीराविगातानुध्वङ्ते यो नौ वपतेह बीजम् गिरा च सृष्टिः सभारा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः

नाशयित्रीबलासस्यार्षास उपचितामसि अथोऽशतस्य यक्ष्मानां पाकारो राशिनाशानि मावो ऋषत्खनिता यस्मै चाहं खनामिवः द्विपच्चतुष्पदस्माकज्ञा सर्वामस्त्वनातुरम् ओषाधयः संवादन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणः।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः।

नमयिदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत् सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमय यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा ये स पुरुषो

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात्।

इत्यसि स इत इद्देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होता कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिः देवेभिरागमत् आगमत् गमदिति गमत् यदङ्गा अङ्गदाशुषे दाशुषे त्वम् त्वमग्ने अग्ने भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेत् इत्तत् तत्सत्यम्।

यातम् यातमुप उपद्रवत् द्रवतिति द्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातम् आयातम् यातमुप उपनिष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम्।

सुते सुत इति सुते सघ घानः नो योगे योग आभुवत आभुवत भुवत्सः सराये राये सः

आय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवस्सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु

मुक्था उक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तुनः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सह

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: अथ तृतीयोऽध्यायः साध्यसाधनविचारः. ॐ व्यास उवाच, इत्याकर्ण्यवचस्तौतम् प्रौचुस्ते परमर्षयः, वेदान्तसार सर्वस्वम् पुराणम् श्रावयाद्भुतम्. इति श्रुत्वा मुनीनाम् स वचनम् सुप्रहर्षितः, संस्मरन् शङ्करम् सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्. सूत उवाच, शृण्वन्तुर्षयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवनम् शैवम् पुराणम् वेदसारजम्. यत्र गीतम् त्रिकम् प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकम् वेदान्तवेद्यम् तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्. सूत उवाच, शृण्वन्तुर्षयः सर्वे पुराणम् वेदसारजम्. पुराकालेन महता कल्पेऽतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनाम् षट्कुलीनानाम् ब्रुवतामितरेतरम्. इदम् परमिदम् नेति विवादः सुमहानभूत्. तेभिजग्मुर्विधातारम् ब्रह्मानम् प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनय गर्भाभिः सर्वैः प्राञ्जलयो ब्रुवन्, त्वम् हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणम्, कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः. ब्रह्मोवाच, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यस्मात् सर्वमिदम् ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकम्, सा भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमम् सम्प्रसूयते. एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अयम् तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्. रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः, भक्त्या परमया तस्य नित्यम् दर्शनकाङ्क्षिणः. बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते, प्रसादा देवता भक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भवः. यथेहाङ्कुरतो बीजम् बीजतो वा यथाङ्कुरः, तस्मादीश प्रसादार्थम् यूयम् गत्वा भुवम् द्विजाः. दीर्घदत्रम् समाकृध्वम् यूयम् वर्षसहस्रकम् अमुष्यैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादः. वेदोक्तविद्यासारम् तु जायते साध्यसाधनम्. मुनय ऊचुः, अथ किम् परमम् साध्यम्, किम् वा तत्साधनम् परम्? साधकः कीदृशस्तत्र तदिदम् ब्रूहि तत्त्वतः. ब्रह्मोवाच, साध्यम् शिवपदप्राप्तिसाधनम् तस्य सेवनम्. साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिःस्पृहः, कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम् तदर्पितमहाफलम्. परमे च पदप्राप्तिः सालोक्यादिकम् क्रमाततः तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषाम् परमम् फलम्. तत्साधनम् बहुविधम् साक्षादीशेन बोधितम्. संक्षिप्य तत्र वत्सारम् साधनम् प्रब्रवीम्यहम्. श्रोत्रेण श्रवणम् तस्य वचसा कीर्तनम् तथा मनसा मननम् तस्य महासाधनमुच्यते. श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः. इति श्रुतिः प्रमाणम् न

0: साध्यं व्रज सर्वार्थ साधनैकतरायणः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद्भुतः ततः संसाधयेद् अन्यत् कीर्तनं मननं सुधीः क्रमान् मननपर्यन्ते साधनेऽस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाचनैः सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद्वै पश्चात् आद्यन्तमङ्गलम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां साध्यसाधनकण्डे तृतीयोऽध्यायः।
1: ॐ नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Adha Chaturtho Dhyayaham Shravana Kirtana Mananam Shreshthatvam Munayavuchuhu Mananam Kidrisham Brahman Shravanam Chapi Kidrisham Kirtanam Va Katham Tasya Kirtayidad Yathayatham Brahmo Vacham Pooja Japesha Gunarupa Vilasa Nam Nam Yukti Priyena Manasa Parishodhanam Yat Tatsantatam Mananam Ishwara Drishti Labhyam सर्वेषु साधनवरेषु अपि मुख्यमुख्यम् गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भुप्रतापगुणरूपविलासनाम्नाम् वाचा स्फुटम् तु रसवत्स्तवनम् यदस्य तत्कीर्तनम् भवति साधनमत्र मध्यम् येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जम् यत्र क्वचित् शिवपरम् श्रवणेन्द्रियेण श्रीकेलिव दृढतरम् प्रणिधीयते यत्तद्वै बुधाः श्रवणमत्र जगत्प्रसिद्धम् सत्सङ्गमेन भवति श्रवणम् पुरस्तात् सङ्कीर्तनम् पशुपतेरतदृढम् स्यात् सर्वोत्तमम् भवति तन्मननम् ददन्ते सर्वम् हि सम्भवति शङ्करदृष्टिपाते। सूत उवाच अस्मिन् साधनमाहात्म्ये पुरावृत्तम् मुनीश्वराः युष्पदर्थम् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम् अवधानतः पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुने श्रुतः तपश्चचार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन्यदृच्छया तत्र विमानेनार्करोचिषा सनत्कुमारो भगवान् तदर्श मम देशिकम् ध्यानारूढप्रबुद्धोऽसौ तदर्श तमजात्मजम् प्रणिपत्याः सम्भ्रान्तः परम् कौतूहलम् मुनिः तत्त्वार्घ्यम् अस्मै प्रददौ देवयोग्यम् च विष्टरम् प्रसन्नः प्राहतम् प्रक्वम् प्रभुर्गम्भीरया गिरा सनत्कुमार उवाच सत्यम् वस्तु मुने दद्भ्याः साक्षात्करणगोचरः स शिवोऽथा सहायोऽत्र तपश्चरसि किम् कृते एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयम् मुनिः धर्मार्थकाममोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवम् भूतस्य मेऽप्येवम् गुरुभूतस्य सर्वदः मुक्तिसाधरकम् ज्ञानम् नोदेति परमाद्भुतम् तपश्चरामि मुक्त्यर्थम् न जाने तत्र कारणम् इत्थम् कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिना स्थितः तमर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयम् मुक्तिकारणम् श्रवणम् कीर्तनम् शम्भोर्मननम् च महत्तरम् त्रयम् साधनमुक्तम् च विद्यते वेदसम्मतम् पुराहम् अध सम्भ्रान्तो यन्यसाधनसम्भ्रमः अचले मन्दरे शैले तपश्चरणमाचरम् शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः तमे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यम् सस्नेहम् मुक्तिसाधनमुत्तमम् श्रवणम् कीर्तनम् शम्भोर्मननम् वेदसम्मतम् त्रिकम् च साधनम् मुक्तो शिवेन मम भाषितम् श्रवणादित्रिकम् ब्रह्मन् कुरुष्वेदी मुहुर्मुहुः एवमुक्त्वा ततो व्यासम् सानुगो विधिनन्दनः जगाम स्वविमानेन पदम् परमशोभनम् एवम् मुक्तम् समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम् ऋषयवूचुः श्रवणादित्रयम् सूत मुक्त्युपायस्त्वयेरितः శ్రవణాదిత్రికేశక్త కిం కృత్వా ముచ్యతే జనః అయత్నేనైవ ముక్తి స్యాత్ కర్మణా కేన హేతునా ఇతి శ్రీ శివ మహాపురాణే ప్రథమాయాం విద్యేశ్వర సంహితాయాం సాధ్య సాధన ఖండే చతుర్థోధ్యాయః. ఓం.
2: ఓం నమః శివాయ. యూఆర్ లిస్నింగ్ టు శైవం.org రేడియోస్ 24/7 స్పిరిచువల్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ శైవం.org. ఓం నమః శివాయ.

अथोऽसीद शिवस्त्वम् शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वयोनिमिहासादः। दिवः परिप्रथमम् जज्ञे अग्निरस्मद्वितीयम् परे जातवेदाः तृतीय

0: धाराय विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि
1: बोधा मे अस्य वचासो यविष्ठमग्न्यहिष्ठस्य प्रभृतस्य।

0: वसुनेथ यज्ञैः
1: घृते नत्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामास्वाहा।

अग्नयः प्रावणेभिः सजोषा सह जुषन्ताम् यज्ञमद्रुहो ओ नमीवा इषो ओ महीः इलामग्ने पुरुदज्ञ सज्ञ सनिङ्गो शश्वत्तमज्ञ हवामानाय साधा स्यान्नः सूनुस्तनायो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे अयन्ते यो निरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्

चष्टेशचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पाथीनाम् सीरा आयुञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा आदेवेषु सुम्नया युनक्तसीरा वियुगा तानुध्वङ्ते यो नौ वपतेह बीजम् गिरा च सृष्टिः सभारा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात् शुनग्सुफाला विकृशन्तु भूमि

नाशयित्री बला सस्यार्षा स उपचिता आमसी अथो ओषतस्य यक्ष्मानां पाकारो राशिनाशानि मावो ओरिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामिवः द्विपच्चतुष्पदस्माकज्ञा सर्वामस्त्वनातुरम् ओषाधयः संवादन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै

उपस्थयः उपस्थिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासाति माम आहिज्ञसि जनिता यः पृथिव्यायो वादिवग्ने सत्यथ।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत्

आश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमयिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः।

राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशं माया समाच्छादनात् सर्वमात्र करणोपसंहरणतो यो भूत् सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमय यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो